0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopoziv u ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada u klubu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori i danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: aplikacije El Radija. Tačno u minut.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu Bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji Bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada u klubu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 974.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

0: Girls Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing L Radija.
1: Eto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kontrole saobraćaja dronom. U Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventasa. 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane. Održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelopolje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventas među mladima

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Kontrole saobraćaja dronom. U Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa. 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane. Održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelopolje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kontrole saobraćaja dronom. U Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa. 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane. Održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelopolje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventus među

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kontrole saobraćaja dronom. U Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventasa. 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane. Održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac Bijelo Polje i Mojkovac Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106,2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kontrole saobraćaja dronom. U Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventasa. 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane. Održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelopolje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventas među mladima